مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشماده. همسره که پیروی پارتی هریمان دموکراتیکی کسکین بایندر دیار کرد باری نه پروسسی سر ملان ما پیروی ناندهو ما چاده بینه ببی امکان ما چند شنک بینه وا ببیزی خیرجی ویر ویجایشی نه پروسسی رای رک بین چنیو. همسرکا پارتیا هریمان دموکراتیکی چیدم کلچ گونو چارکه قوسری میردینی ده شاری رای ده امیه تهت ونوا. نو ولاد بسرانو قصه شاری کرد. اکه ماورا شاری آشته قصه بکردنه او رو ما هت اکنومی رازی جایو کو زاف جیاده بینه. همشیره اکرا آف جیاکه سمد منایش پورخو کارا امی بی دوروستش قرار دوروستشه جی داش می بینی زی امه در کردش. سرکی شارداریا ادالاری علی ارجان اکپولات و سرکی شارداریا سلیفکه مصطفی ترگودکه تپیشته کار رامی دوروستش. انکت سامریه که به سرنامه ترکیه ده در حق پروسسی آشته و دموکراتیک کردشی ده جیگرائشی فکریائشی شاری برازیه ده سراهشتای چاری توربیایوخی دیار کردی اپابه اشتشه گامانه قانونیه. همارا کسی که تبری ولاتی را یعنی ترکیه سرا ده هزار و ویست و پانجنه ده پیل بی. گره استاتیستیکان کوچ بریم یعنی تبیی که سازگه استاتیستیکی ترکیه اشکرا کرد همارا مردمانی که کوچ ولاتی کردی گره سرا ورینه سرا ویست و پانج نقطه ده زیده بی و بی هرسه نوی هره هزارو هشسه ویست و نو کسی. Ankara keçide do zirveyi NATO'yu biro kerdiş, viziri saati seri sıbayde vera dayışı de sereştişe keyan ame kerdiş. Ne sereştişi de miyani polisani hizi taybeti u grubuk de perodayış vrazya. Perodayış de kesi binameyi meyke dünyaya hubedenaye, kesu binameyi neykezi ve birindari ame tepiştiş. Gore zanayışı afadi deryayı spide saati yeğinde su vistu panjine de bigirdiya, 4.9 erdilerz vrazya. Lerzayış 7.9 kilometre akerde kazaya datça muğlayı da qeyd bi. Panca aşmiveri sarada 1126 nede kazayan de hevse hevta 6 kesi dinen xubedenayı sev bina biriye zafbiyayışı babetan zedeye 2 milyon kesiri cezaya peri ami birnayış. Komele hukukun asane hem demiş, şubeye Ankara aşkara kert müvekili inanoke vizir ame bedesven kerdiş, heti polisana daracayan ra ameyo eştiş, u avukatike veran içini razbiyeş mojnayozi ameyo derp kerdiş. Cenazeye Beycan Eşvan Kadri Zengino Hevtoy Şesareke Kazaya Pasurya Amedi'de Vinibibi Amediyayış. Cenaze Semedi Otopsi Berdiya Sazge Hetebe Adli. Derhaka hadisede Cipersayış Despekerd. Kazaya Mısırcıya sertidem yani de grubanda peroda işe bir kardibrazya u korteko şiasara birindar bi. Kazaya Şemrekya Merdini de Şavatoke Zirişan'da Erde Genim Ucevi de Veciya Zırar'da Erdan. Sporkeri Kulübü Atletizmi Şaradarya Amedya Bajari Gürdi Zelal Bekmez u Furkan Alihan Şampiyonya Salonya Türkiye Aycan Önel u Çareste bir Şampiyonya Türkiye Adar Bazi Bıçarine. Serekomar İrani Mesut Pezeşkan ve Füze İrani yani davaya mutabakatı de Cani Grevti u Doket Cani Giri. Netevye Yevbiyayı Aşkara Kert Gazze'de Briye Herişani İsrail'i Nizdi 1.7 milyon keseke Cahi Hurabi'yi Miyani Şertu Merci Zahraban'da Cüviyeni. Goştare Azizi Mame Peynye Haberani Xo Bımane Veşide.